Dragi naši ranoranioci, u proteklim minutama slušali ste muzički blok Muzika za buđenje u programu Radio Gračanice. Želimo vam dobro jutro. Tačno u 6 sati poslušajte vijesti BH Radija 1.

Evo idemo kroz malu šetnju, kroz historiju, da vidimo šta se to dešavalo nekih davnih godina 12. juna. Pa naime, 1683. godine više od 250.000 turskih vojnika počelo je dugu opsadu Beča, ali su poslije dva mjeseca napada snage Poljskog kralja i vojskovođe Jana III. Sobejskog razbile Turke, što je spriječilo njihovo dalje širenje u Evropi, a 1691. godine Ahmet II. Na turskom prijestolju naslijedio je sultana Sulejmana III. 1995. godine umro italijanski muzičar Arturo Benedetti Michelangeli, jedan od najvećih pijanista 20. vijeka. 1964. Nelson Mandela, Walter Sisulu i još šest vođa Afričkog nacionalnog kongresa crnačkog oslobodilačkog pokreta protiv rasističkog režima u Južnoj Africi osuđeni su na doživotnu robiju u procesu ukidanja rasne diskriminacije. Većina je oslobođena poslije tri decenije, uključujući i Mandelu, koji je potom postao prvi crni predsjednik Južne Afrike. 2003. godine umro je američki filmski glumac Gregory Peck, najpoznatiji po ulozi liberalnog južnjačkog advokata u filmu Ubiti pticu rugalicu, za koju je nagrađen Oscarom 1962. godine, a u Kanu je 2000. godine nagrađen Zlatnom palmom za životno djelo. Neki od ostalih njegovih filmova su Dvoboj na suncu, Slučaj Paradin, Džentlmenski sporazum, Snjegovi Kilimandžara, kultni film, Praznik u Rimu također, Moby Dick, Topovi sa Navarona, Arabeska te Mjesec šunjalica. Dakle, Gregory Peck ostavio iza sebe impozantan broj filmova i njegova glumačka karijera je svakako nešto što treba spomenuti. Izdvojili smo još dva događaja koja su se desila na današnji dan. Naime, danas je

godišnjica smrti Nurije Pozderca, koji je rođen 15. januara 1892. godine u Cazinu, ostvario je prvi ozbiljni politički angažman, postavši poslanik u Cazinskom srezu, lokalnom, zakonodavnom i administrativnom tijelu bez značajnih ovlasti i dopuštenja, a u narodno-oslobodilačkoj borbi učestvovao je od 1941. godine, 42. godine bio izabran za predsjednika narodnog oslobođenja u Cazinu, zatim za to vrijeme Pozderac je bio u stalnom kontaktu s najvišim rukovodstvom narodno-oslobodilačke borbe u svim dijelovima Republike, što će rezultirati njegovim gotovo plebiscitarnim izborom na mjesto predsjednika izvršnog odbora AVNOJ-a na prvom zasjedanju 26. novembra 1942. godine u Bihaću. I u tim danima Pozderca i Cazin je posjetio i Josip Broz Tito. Tokom pete neprijateljske ofanzive 8. juna ranjen je u šumi kod Katuna, duži na planini, na planinskoj visoravni Vučevo iznad Sutjeske. Njegove ozljede bile su preteške, pa je 4 dana kasnije, dakle na današnji dan 12. juna 43. godine, preminuo u toku premještanja partizanskih formacija i ranjenika na slobodne sa slobodne teritorije na Dragoš sedlu. Dakle, danas je godišnjica smrti Nurije Pozderca, narodnog heroja iz Narodno-oslobodilačkog rata, i također izdvojit ćemo još jednu godišnjicu, godišnjica pogibije Safeta Isovića, borca Republike Armije Bosne i Hercegovine. Rođen je 6. septembra 1966. godine u Bijelom Polju, aktivno vojno lice, poginuo je 12. juna 1993. godine na Mijatovića Kosi u Sarajevu kao vojnik na dužnosti načelnika štaba druge viteške motorizovane brigade. Najviše ratno priznanje Zlatni Ljiljan dobio je još 1992. godine, a posthumno je 1994. godine odlikovan ordenom za vojne zasluge sa zlatnim mačevima. Bila je ovo kratka šetnja kroz historiju i dva događaja na koja smo posebno izdvojili. Dakle, to je događaj iz Drugog svjetskog rata i događaj iz agresije na Bosnu i Hercegovinu, pogibija Safeta Isovića, borca Armije Republike Bosne i Hercegovine. Predstavili smo vam i ono što će se dešavati u našem gradu u narednim danima, a vama jedino što možemo preporučiti jeste da ne mijenjate frekvenciju i da ostanete uz vašu i našu radio Gračanicu, a Irfan i Mersiha su svakako s vama.

uz dobar ritam budite se uz jutarnji program Radio Gračanice. Dobro jutro.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99,95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.

Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.

0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: Našeg otvorenog programa o temama koje su obilježile 12. junski dan. Danas je počeo upis studenata u prvi ciklus studije Univerziteta u Tuzli. Nastavu u osnovnim i srednjim školama našeg kantona završava danas. Film Dite prikazan u Građanici, autorsko ostvarenje glumca Rijada Gvozdena. U Građanici je gradska uprava organizovala javno praćenje utakmice Bosna i Hercegovina na svjetskom prvenstvu. Sutra u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. O svemu opširnije od 17 sati.
0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije za ovo nam 12. junsko izdanje. Za sami početak našeg druženja, vijesti dana.
1: Info 8.
2: Počeje upis studenata na prvi ciklus studija Univerziteta u Tuzli. Nastava u osnovnim i srednjim školama našeg kantona završava danas. Film Dite prikazan u Građanici, autorsko ostvarenje glumca Rijada Gvozdena. U Građanici je organizovano javno praćenje utakmica Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Sutra sunčano vrijeme.
1: Info 8.
2: Danas je počeo upis studenata na prvi ciklus studija Univerziteta u Tuzli. Podnošenje prijava će trajati do 26. juna, a srednjoškolci se mogu odlučiti za jedan od 12 fakulteta ili Akademiju dramskih umjetnosti, govori profesor dr. Damir Zenunović, prorektor Univerziteta u Tuzli.
3: Najveće interesovanje već godinama vlada za medicinske nauke, za, znači, na fakultetu elektronike.